Amin audrang kira-kira sijaan sallo na napat na sarikalin na ambumpa minai ni cina cinito misuruga di kanan na